libur Norwegi dia lintama setingkat akan naikkan erah sebelum